Baba, ma so tele mi baba mi o se fun osu titun yi. Mo dupe lowo e fun osu titun yi. Baba agbalagba oye o se fun anu alailegbe, o se fun ore kan ojo kan. Ogo ma ni fun o Jesu. Mo dupe o, emi ni atomo, emi ni atoko, emi ni ataya. Ogo ma ni fun olekan na. Jesu, Oluwa wa, e se ami gbogbo eniyan. Injo je mo wa so nibi to dobale si yen. Baba mi ninu osu titun yi ma je nse o